ye bom paye na dwi e kwan ni nyina ne yesu na numre ye di yesu kristo din en ebe bom paye ye be peja yesu kristo din na ye bose yesu din na en senchene be sena ye